0: ano pe ye hu ti ye na ye wo rade wo no ye ye shewe ni mo nyam enano pe e wo yesu re mo o e rade pa enano pe so kuni ye edi ni ye ano pe wo ni ye nyam kupon ano pe wo ni ye domu o e rade ano pe ye dawase ano pe ye ma wo so ano pe ye kanfo ano pe ye shewe ni mo nyam e wo yesu kristo re mo ano pe wo nyam en konkron ano pe ye sidan kan ano pe ye ye kan ma wo mai gana ma wo mai nyinara ano pe ye ye wan shira wo ano pe ye wan ni mo nyam o tu mi son wan ni mo nyam son o kase ye son ano pe ye hu ni ayanka ano pe ye hu ni ayanka e wo yesu kristo demo ano pe ye rawase ano pe ye shira wo den ano pe ye kanfo yesu kristo demo
1: jesus christ ye dawase jesus wo ni nyam son afa mi pese utie empire disu ewrade ye dawase ebra son se ye de wasem no ba hon konkron be bi apese asem igu fa ko gu ho obi a otie wo ne onye asem no tie fo ma onye otie ni refini emfensisi ni ewrade boa ye ma ye nya wudom ene wo mobro hunu enne nso yen ewrade ene ya age nkwa Yesu Kristo din mu ena yesre wo amen anopai Mr. Ochre owo chronom new site be bi e friend otumfo ho na otie wone wo mama ma ene wo yire ma Lydia me mama ache anopai mama Lydia Jehova onhwe mu nyina so ma me pe amo ho emma sibie Ewurade nka mo ho pa yen Ewurade Yesu din mu. Nimi anom sadie na na kakra mu ni yen mu sua James nwoma no. Enen so ye kenkan ewo James anase Yakobo. Ne nwoma no etia eye mienu. Ye beka afri chichemu aye edu ade akosi dunson. Ye beka afri chichemu aye edu ɛde akosi dunson moma yɛntie Awurade asɛm na deɛ ɔbɛdi mmara nyinaa so ɔ na ɔbɛto baako no na wadi ne nyinaa ho fɔ ɛfiri sɛ deɛ ɔkaa sɛ ɛnsɛa awadeɛ no ɔkaa nso sɛ ɛni awu na sɛ wonsɛe awadeɛ na wodi awu a na woayɛ mmara no tomfoɔ Monkasa na monyesa se won a wonam adehidie emra no so ebebu won aten na mabro hunu enni atemu mu made won hunu mabro na mabro hunu Huahua ne hon edi atemu osu nkunim. Minu yanom. Si obi kase owo jidie na anso onim numa. Mfaswa ben. Na ewo mu. Jidie betu mi ajenu ana. Na se onuya ana onuya ba. Eda edeja. Na da duyania bowong. Na mumu bi ekanchile wanse. Mufasu mjwe nko. Mohunya mushi na mo me nanso mo ama won de ehia honam a mfaso ben na ewo mu se jidie nso tie ne no se eni nwuma na ewu won enko afam ewurade asem
0: aseda enka ewurade ena no pen so adofo no mu wo ewurade yesu kristo de mu Anopai ni aye busa ana ya bota ene se edie na wode kire u Kristo ni a oye no edie na obi behu edie na bema obi atimi akasa a menua yi de oda soronko edie na betimi unnam so emema obi agye awurade adie nempo obi na moso ade awurade nyankopon ase wonia wode dom no ene ne a uyemu

0: sebe wo ware wo ba wo ye adwuma wo no ande ni sika kwa haida ma wo be ma de be ma nyi wani wo na wo ba haida ma wo de bia wo hano wo hano enu a me chocolate yi vidia wo di gina wo msa ba ye dudu du kama wanan tuo ne tuo gu na chi na wa ye se wan me chocolate yi ana me wura ho me hu de menye ana me kacha ni se ebe ya fada ko fani ya drink kakra pusu hu kakra ma ni hu nu se se wo nso wobetumi aye bibi atia no emenkase ko gyae no ba mani aden kakra mra mani na kire ne bibi kakra mani hwe na waya mani makura nkwala na nyina hu se o mpapa no waya se nkwala no mom ehunu se maame ne nye maame ne se hwe wonu a wonim se nkwala no mom ahun se wonu na nye sabe wo mo ko su kura ji se maami ya ne ko chiri pem busia wo se madam sika say e ka me de de me de weni pa suma si weka ba masore mo me de weka ehre me ni ono memma no mo amutumi yesa se obi se obi ka ne de ise nti wo yere papa na wo wo no wadwene ye wo se wo ba no sabe wo ye forma wo hu enye sa enye oba bia na te sa ewurai papa me hu no no pa me hu no no me hwa wurai ya me sa sabe ewurade me sro ma me baba e mai nkonya eyira wote se bi mu ame ewurai hu jo wose masori mpa ya ya me pani wo ho mama eto da bi kura na me pie a atade a me hye kura e den ma me mo wari binom wo hwa da nya dwuma bi asa wutifi e obei ne kono aba
1: na adan na mama kwan oba no ono na ye na dwuma waye na dwuma sebe otimi hwe ne ma na afi ono anso e ma ne ho atete eno de esese ono nso bo ne ho so na wono nso bo life papa bi o na sa kire ne ma e wo fie ene ade e tore bi a wuje eja wo ho sa ano a eno nso ya asem foforo
0: papa ye no kre de wo ka
1: eno nso ya asem foforo so ono na timi hwe ne ma e hwe ne ho de a ha dan po na ba ma
0: ayi agemi atua ya sey wodi akwaje ni ma wo ba ma wo betina
1: kakra kakra
0: wo ba ye nso a wo so wo sa
1: kakra kakra
0: so dwe kura ade a wo se ha no kura no no hwe me nuanu ma etie ye na no pa ya mfa waresem ne ba ye
1: abraso na abraso
0: ya mfa waresem ya bra no etia yen say news for ba ye
1: si ya esre urade anopa
0: me ma mo nya yire no mo ntete ma ne sa ma mo hunu ma ne na mo nhwe won ye se obi ka ne die nche se oba bia eye dwamanfo obefa wachi wutri ye ye na nya bia hwe ne ye ebrade ye da wase de mo pem so o de ni tu kwa o de na ba ye da wase men na dan so se ya begu aba no ye nim ye se aba na ya gu no ebegu asase pem ne be so aba mo ho mo ho wo ho ho ne wa man ma entena kosi se na wotwe ye besi mu ye be dru ha aber ni wa sa acha wasem biu yen ewurade yesu din mu amen
1: amen radia sumdwe kamunyana amen